samo jedno mjesto. Come on, come on. It's my life. Jedno mjesto. Come in the storm, bang, bang, bang. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.